0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: E, iskreno, dobar je ovaj Temper City. Neću da lažem.
3: Meni
2: dobar
3: je odlično, meni je odlično. Na mesto broja 18, Lady Gaga, Doechii, Runway. 12 nedelje na listi, dosta stabilno ona tu.
2: Dosta stabilno, ali i dalje 18. mjesto. Može znači da će da ispadne ona sljedeće nedelje, možda nadr. Vidjet ćemo svakako. Ovo je duo koji je spojio tu čice stariju, ono milenijalci generaciju i malo više tu Gen Z generaciju što se muzike same tiče, i napravili su Lady Gaga i Doechii odličan hit Runway, mjesto broj 18.

0: 20.
1: The Second Voice i Let Me Be, ono što nam stiže u nastavku, ono što nam stiže na 17. mjesto. Ej, inače ljudi, znate kako se poklopilo? Na 17. mjestu, a na listi je 17 nedelja.
2: Da, eto, pa dosta dugo je to ova pesma kod nas na Teddy Radio se vrti. Vrlo brzo je od kad smo počeli da vrtimo na Teddy-u je upala i na top 20 listu i nekako dalje to stabilno stoji. Ja cenim da će stajati do kraja leta, pošto je ovo ozbiljno dobar letni hit. 17. mjesto, The Second Voice i Let Me Be.

0: хитови.
1: Sjajni The Boss Magnetic na 7. poziciji, a na 6. divna, mlada, pretalentovana Zeina koja nas je kupila ovako. E, kako se to čulo, kako sam
2: propisano. Misliš, čekaj, ne može Bađa da ima dugačke nokte, pa ne može da pucne prstim, evo ja ću umjesto nje.
1: Opa, momak.
2: Ovako nas je kupila Zeina Žananto.
1: Da. Tako je, slušamo Žananto, sjajni hit ovog leta na mjestu broj 6 u nastavku.